بابا فرید نے اپنی پیر نو دیکھن دی آس لائی. ہے مالک میں کیول تینو دیکھنا چاہنا، تیرے درشن کرنا چاہنا، اس تو بعد میری ہور کوئی آس نہیں. گرو رام داس پاتشاہ کہندے نے آؤ پائی آس لانی ہے تے اے ہو جی لائیے پرب کی

جائے سو کہو ٹل گر سے بھی اہن سہج سبھائے درسن پر سے اے گرو کہ جنم مرن دکھ جائے. جنہ گرو دے آکے درسن پا لیندا ہے نا او دے جنم تے مرن دا گیڑ مک جاندا ہے. کہندے نے کیسی آس ہے بہت جن...